0: Asro nim se ebe duru ho. Ebe duru ho. Ebe duru ho. Emfa ho. Won se abusua abrabo na ngase mu ono se challenges biere ni ho no mu a unhunu bia okọ ni ni ade o. Eno ane ye ka se se osikani wo hoyi. Ni ma esan se ono no wosika ntinu uhunu se o papa we di oni problem na afi enio ma bia na ne mansa to so ni ade na emu no se nkwala na mfa sa wo ni wafa munu mu bia uhunu abri bia o kasa omo nche da uhunu se eh na daddy asem a okay die da asem a okay die da asem a okay die but enio ma bia o se o fa challenges mu na afi unkunum die abuti no atumi aye kama obi o ho no so me kan se yi be wie chire no na e de asem foforo bi enanam nemum abre bi a wodo ho bedom captain jesus no asem ne se usuruma be pue ama won so ho ato abusua anope aye adwoda 24th day of the 8th month 2026 chirebre ne se abo 47 am ghana time ani ye de jumedie no e de brewo jumedie no din that's one year time with captain jesus start the day with the lord ani awurade enhyase na jumedie no din e that's one abre biara ameti din no bia no mia me mu me bodi ni wi awosen egume time with captain jesus start the day with the lord Osahini Yesu Kristo bra yene ne di mpuni mpu abemfa ho se wo dem ewo asaman kese se wo navlungu se wo wiase afana nyina ba bia na oni osahini Yesu Kristo di eche papa uhunu se enioma ni edane edema o demu ni nyina enti anopai menua Dr. Amuzu ene din a meje so ebre na ma hokwan ma medi dwumadi e ho chia me afei apanfo nyina aye krado ewo fi ha ene anopai so yeso musumpa efisa abre akopem se nunsia ebebo apostle Sam Matnase afei mami Lizzy Atnase ana afei so Pastor Bernard Atnase afei Bishop ene mami amagana na apanfo aka nyina so Ebuase na ebe ya yebe sumu sumpa ene na afi me Dr. Amuzu me nebe na ma hokwan e ma meti fidi kesi ene chia me wo ojume die no ade ma o nemum anopai me ka ka ye ho ye ho se nyamedi fo ade tu ye nim kwan a ejuoda biara ana se na otwe munu biara ye hye ase a kwan a ye mfa so ni ye nhyase na wie enyie de biara da se na odifo etete ye no na odifo hoyi abre bia wusia na hunu se da bi papa we no abrabo na kasa na ye bo no o de to fom boko de ma o mu hunu se da bi abrabo no se wiro hu na wo bo na wo be bo nso awrade dom be gina wachi na ni o matimi ayeyie e de ama eno ti ene dwoda yi ye de ho be hye entete ho afore a odifo atete ye e wo ho se na be ya de biara da na otwe mu no o shasi emunsem bebere ye mu bebere na weekends no ye ko bi programs ahodu obi ni ade wahunu enti na odwe no o shasi monday say ni a wan nya stand bi pa njina so a otimi say wahunu enuti momo no abeya ade a eboa ma wonso na hotwe no wo hyase no erade niame woni o papa niame woni o emene mi fie me ba be pie na hotwe me ba be ko menwuma so erade dumbu ame me mas tena ye ba be bie school ahanesa books ton kolanta die we school fees wonno aha ti abre bia na woni erade ya pam ewo Captain Jesus Prayer House platform we so a Erade edum eboa unti anopai mara roma yebeka ka ye ho ye ho se yemfa ye ho enhye saa aforebo we mu na bibia so entini enye kama na mfa maye na afi so ya dawurade ase se wahwe ye nso na yetimi akoko mi ha mi ha hodo na dwuo da ye bekwa ye nwuma so wahunu ye be dawurade ase san se waye bebere na ede amaye unti anopai be bibia ra wo bia na otie dwumadie we no ye kanfo ade ama o se ye nyina yemfa ye ho hyem na afi ye wiya Ashama government school and net day ameno kase no odifo betena se one on one aha kopem nyame adomo a juoda te se da se ne ye firi ho so a this following week Monday pepepe na ye de ashama crusade aya ba e bosume ba ko ene na otwe pepepepe wo chiri chiri na ye di aba na wie ye kama nti abusuya na otwe no ya shase ye bomodi ana oni odifo ni ehia na oje ene fa ho die be o di afi don't forget say won so be kan fo di ama onu ye bi say Ashaiman government school enya sam ketua ene e one on one ya mi aduma Tuesday e one on one afi so Wednesday ye be ye mpae bo ha ɛno deɛ wara aroma ɛhyɛ ne nsoma ɛ yɛbɛyɛ mpaebɔ ɛwɔ fie ha Wednesday last week na ɛnyɛ asɛm ketewa na afei so yɛsan hyɛ aseɛ Friday Saturday Sunday na yɛwie no Monday na afei so the following week Monday pɛpɛpɛ ne yɛde biribi aba no wie yɛ nti ɛna na aka no sa ɛna na aka no ɛsa oh my god bo modia na oni odi for this year mum ma me fa apam na mba no mfa ma ona no pay ye nyina ye keka ye sanse ne ni erade nya apam wo na onim ne wo futuum we die ye kwa kwoto correction aha ati obi die 50 obi die 10 obi die 100 aha ne nyina so na erade eni so ati ne ye ne gidiem akugodrom number ne ye 055 788 2425 055 788 2425 Mieto, Mijak Banami Okranium Commodore could the Captain Jesus Mumu woman. Fasu gede legi, and your mag blenemi, and fasu gede legi. Na nelly, nele kafu kafu nen of you are. Pobe miela yava, umagbe, elano vukula, pobe, ya body a day. Eta mi jagba na mi akomi oroko kodem abusua baby awo bia no sabre nyamedifo atenasia nsa e de amaya na no pay Monday cry from for the mudie mutie say do Monday bia say mudemu ani na munyina mu inform ho hyim na yenkanfo dwumadi ma ye ho ye ho Mr. Ashaiman government school neck counseling one on one or how am an ebi eda oso to anamon fabra na erade enam ogie so be ma won so wasere bi sabre enche na me ma pamfo akwaba na yenyina ye potoka krakakra bia na ebre na aka no sanse odifo aye kra do fi ha nti no na yenne odifo adin komo kama na mum na ma no mami sense so bi ma 055 788 2425 Anuti we ene mumu number na ye de ye erade edwuma na wobua na afi so ni erade eyapam erade na otwe ya meba besha asie yo mene me fie mene me ma me ye de ye ho hye erade odum gwe mu erdom ne enkasa mayen ye dwadie yakone abadie ya waresem wohunu aha na mo dwadwa mpa ye de eguso na afi wasi the son of the cross wohunu aha eja oba no hun kronkron dim erade me dase so mama mama fori akodu afori bochi akese no so nie nti amesu aye nie usia ebe ye sa pepepepe e di amao enuti sabre mame kona mema apanfo akwaba mame maga na tenase apostle asenase bishop ni mame lizi ni orukodo apostle sam Christo asunjuye kawa anope yo apostle
1: Great. Na da bia me kase me mame nom me papa nom me nua nom bibinti omo wa den dia mu
0: okay
1: e free ejada be se na ejada yi ebi eba na nsane ne ebi ba ne nan
0: jampa
1: odofo ayana mi hu bebi sa na ya na ho ho ho abebre
0: nkre apostle
1: mo mi se bu san so se so enye bibinti a
0: enye bibinti a apostle
1: enye bibinti a
0: e bibinti
1: se enye bibia Sabio, Obajiwa Adumanka, Okoye.
0: Yeah.
1: And so, or change, say,